Hinn tilbyjandi myndahöggarin. Ta og tær sjóu hann. Jesus. Tilbyu tær hann. Matthäus 28:16. Hinn vitjitni listarmaðurin Johan Daneker vildi fegin gefa heiminum eitt verk og skuldi vera virst í framtíðinni. Húsgóti og gjördist hann dröyfandi megin til hetta særliga verkhansara, fekk hann en daginn hann les hetta orði í bíblunni. Størst löndarmál gudsöttans. Þaði hann í gjörsuna fyrstu standmynd litna, beð hann okkur börn komi að hitja að henni. Hann má hafa verið en stórur með afur, segi en drongur. Danneker var vönsvíkin. Það var ekki störleika hann vildi hafa fram í myndinu. Það er hann hegi gjörst sína næstu mynd, beð hann aftur nokkur börn koma hitja að standmyndinu. Og þá og þeir komu inn, stóðu þeir út högna en að lötu og hugdu að henn. Svo segi en genta, hann má hafa verið en gauður með afur. Hefa Danneker var betur nögtur hesa fyrr, svo var hann alls ekki fullnögtur enn, því endamali var ekki afmynda Kristus som en gauan mann. Tríu fyrr beð hann okkur börn koma að hitja að standmyndinni, og hann hei gjörst. Og í letin kvítan búna stó hann her við standmyndinni og eglæði andlitsbræi af börnunum þegar þeir koma inn í gegn dyrnar. Dronginir tóku hyggvinni af höttunum, og eina gentunum leiði sig stillisli að knæ framan fyrir standmyndinni. Orð voru ónægjú. Danneker hegi nótt endamál sutt. Og í ver, að skapa tilbyjan af Kristus. Eina fyrir kom ein til Jesus og segi við hann, gaua mostar. Jesus spurði henda mann hví hann kallaði sig gauan. Og om han ikke visste at ønsken var gauur og tan god. Jesus vildi læra henda mannen til som han vil læra okkur all. Endamal hans er vi kom og så inn til gjerar ver negv hagri enn at han skuldur hildin að vera en gauur med ur. Han ver så negv møyra enn til. Han ver sonur guds. Og heldur vildi han vera kalla av stauri med ur. Men han kallaði sig sjálfan við tæm orðun og í Maria mögur hansara ver halsa við áren hún skuldi auja Jesus Kristus. Orðinu voru hese, hann skal vera stórur og kallast sonur hins hagsta. Fyrir okkara skuld ver sonur hins hagsta föddur. Fyrir okkara skuld og í hann

0: krossinum. Fyrir okkara skuld reis hann uppatur ur gröfuna. Fyrir okkara skuld sýtir hann nú við högru sui og hasæti skulds í himli som talsmæður og fyrir býjar í okkara. Og fyrir okkara skuld skal hann koma aftur eftir okkum og flýta okkum heim og í sun eviga himmal.
1: Navn hans underfullt. Navn hans underfullt.

0: Baba, góðu skrúa herra er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað er við herra er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

0: Hinn tilbyjandi myndahöggarin. Ta og í tær sjáu hann. Jesus. Tilbyðu tær hann. Matthæus 28:16. Hinn vitjitni listarmaðurin Johan Daneker vildi fegin gefa heiminum eitt verk og skuldi vera virst í framtíðinni. Húsgóti og gjördist hann dröyvandi megin til hetta særliga verskansara, fekk hann en daginn hann les hetta orð í bíblunni. Størst löndarmál gudsöttans. Þaði hann í gjörsuna fyrstu standmynd litna, beð hann okkur börni komi að hitja að hann. Hann má hafa vel en stórur með afur, segi en drongur. Danneker var vönsvíkin. Það var ekki störleika hann vildi hafa fram í myndinu. Þaði hann hegi gjörst sér næstu mynd, beð hann aftur nokkur börni kom að hitja að standmyndinu. Og þá og þeir komu inn, stegu þeir í tögnan að lötu og hugtu að henn. Svo segi hann genta, hann má hafa verið en gauður með afur. Hefa Danneker var betur nögtur hesa fyrr, svo var hann alls ekki fullnögtur enn, því endamáli var ekki afmynda Kristus som en gauðan mann. Tríu fyrr beð hann okkur börnu koma að hitja að standmyndinni og hann hei gjörst. Og í latin kvítan bjúna stegu hann her við standmyndinni og eglæði anlitsbræði af börnunum þegar þeir komu inn í gjögn dittnar. Dröndjinnir tóku hyggvinni af höttunum og eina gentunum leiði sig stillisli að knæ framan fyrir standmyndinni. Or voru ónegju. Danneker hegi nótt endamál sutt. Og í ver að skapa tilbyjan af Kristus. Einar fyrir kom ein til Jesus og segi við hann, gaua mostar. Jesus spurði henda mann hví hann kallaði sig gaua. Og om hann ekki visti að öndjum var gauur og þann gud. Jesus vildi læra henda mannen til som hann vil læra okkur all. Endamal hans er að við komu svo inn til gerar ver negv hagri enn að hann skuldur að hildin að vera en gaua með ár. Hann var sonur ekki meira enn þegar. Hann var sonur Guds. Og heldur vildi hann vera kalla á stóru meður. Men hann kallaði sig sjálfan við tveim orðum og í Maria meður hansara var hálsa við að hann hún skuldi auðja Jesus Kristus. Orðinu voru hese, hann skal vera stórur og kallast sonur hins hagsta. Fyrir okkara skuld var sonur hins hagsta föddur. Fyrir okkara skuld dói hann að krossin. Fyrir okkara skuld raus hann uppvatur ur gröfinu. Fyrir okkara skuld sýtir hann nú við högru sui og ha seti skuds í himli som talsmæður og fyrir býjar í okkara. Og fyrir okkara skuld skal hann koma aftur eftir okkum og flýta okkum heim og í sun eviga himmal.
1: Navn hans underfullt, navn hans underfullt.